Ando mira kwa ba. Itkire chiki. Uritimie. Ba na mirikonya ikuritimie.